0: Публичитата.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața, marți luminați, cam asta vă doresc, măcar voi să luminați, că soarele gata și e absent, punem absență la prima oră. Dar voi luminați și cu mintea și cu bunătatea și cu pozitivitatea, eu cred în voi,

Și îți doresc drum bun să ajungi cu bine acolo unde planifici să ajungi, dar dacă nu apuc așa să savurezi o cafeluță. Și dacă prezența ta e pe online, asta ar însemna că mă asculți în căștile tale. Sau cine e mai harnic deja lucrează și a pus la calculator muzfm.md și primește plăcere și de la playlist și de la nebuneala mea. Și salutare și găștimele de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Eu acolo am întrebat cum a început săptămâna la voi, cu dreptul sau cu ambele picioare. Și Mariana ne-a scris, neața Anca, un început de săptămână a fost minunat, cu noutăți minunate, dispoziție superbă. Tuturor transmit câte o rază de soare caldă și multă voie bună și dispoziție. Anca, ești superbă, fie ce dimineață ne contaminez pozitiv. Important să nu vă contaminez cu alte alte laturi mai puțin pozitive, da? Știți vorba ce e, foarte ușor de iubit pentru pozitivitate omul, da? Iată, mai luați și nebunia mea. Când mai încape în mine, gata, iese. Bun, și totodată, apropo, și voi puteți să lăsați comentariile voastre, mesajele directe, în caz că vă rușinați acolo să vă vadă cineva în comentarii, ca să vă salut cu mare drag și cu mare plăcere aici în emisie direct, atât cât mergeți voi la volanul mașinii dumneavoastră spre joburi sau unde acolo. Sper eu că nu la hodină, că atunci invidiez. Bun, și hai să revenim, ne uităm la calendar. 12 mai, și astăzi trebuie să vorbim despre curajul de a spune stop atunci când corpul ne-o cere, pentru că este Ziua Internațională de Conștientizare a Sindromului Obosilei Cronice. Dacă ieri era conștientizarea egoismului, astăzi conștientizarea sindromului obosilii cronice. Și data aceasta nu a fost aleasă la întâmplare, pentru că astăzi se celebrează și nașterea lui Florence Nightingale, deci un pionier a asistenții medicale, care de fapt persoana asta a și luptat cu această afecțiune, oboseală cronică. Și din 92, această zi ne reamintește că acea oboseală, care nu trece nici după un weekend întreg de dormit, nu e

Săricul nu că ești obosit, nu e o slăbiciune, să știți, dar e și un act de inteligență, pentru că azi e ziua în care trebuie să învățăm să ne ascultăm inima și mușchii și nu doar notificările alea care tot vin pe ecrane și sarcinile. Deci mai trebuie să continuăm să fim egoiști. Și hai să vă zic și o statistică. Statisticile spun că tinerii între 25 și 49 de ani sunt cei mai vizați și femeile sunt de 4 ori mai predispuse la acest sindrom, dar vestea bună este că avem antidotul la îndemână și prevenția, știți care e? Acele 10 minute de pauză la fiecare oră, cele 8 ore de somn, care e sfânt, 8 ore de somn. Și sigur că hidratarea și cel mai important, emoțiile pozitive. Cu asta

0: puteți să fiți așa mai blânzi cu voi și dacă simțiți că memoria vă joacă feste sau că migrena nu vă lasă în pace, pe lângă faptul că dacă sunteți meteosensibili, nu mai trageți de voi, mai alternați așa munca intelectuală, un pic de mișcare, mai zâmbiți din când în când astăzi, chiar dacă e posomorât afară, fiți voi soarele pentru voi. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Și știți, de fapt se planifica o altă piesă aici, una așa mai, nu că ritmată, dar care așa, de poate ne duce în somn. Dar eu vreau să vă duc acum într-o visare, că da, e posomorât afară, dar nu-i nimic, că vine și soarele pe strada noastră. Și ne ducem departe, în anii 90, iată, mie îmi plăcea, asta e una din piesele mele preferate. Și e una dintre cele mai romantice piese Eurodance, are și un vibe de ăsta ca de film vechi, doar că are o voce misterioasă și de fapt aparține unei cântărețe, dar ani întregi nimeni nu știa cine cântă cu adevărat această melodie și imaginea proiectului era schimbată constant cu diferite modele, super modele frumoase, dar totuși vocea a fost una în spate. Da, a fost și inspirată direct dintr-un film clasic care spune și de fapt și denumirea acestei piese este Casablanca, Jessica J, de start acestei ore.

12 mai, în anul 1908, un inventator american pe nume Nathan Stubblefield primea brevetul pentru un sistem revoluționar de transmisie vocală fără fir. Deși pe atunci tehnologia lui se baza pe inducție magnetică, folosea pământul ca să trimită semnale, a fost unul dintre primii pași mari către comunicațiile noastre mobile de azi și, deși a luptat cu giganți acolo, precum Marconi, Stubblefield, totuși și a rămas în istorie ca un pionier care a demonstrat că vocea umană poate să călătorească prin aer, da? Eu călătoresc prin aer, dragilor, prin undele voastre. O să întrebați unde? Pe 88.0.

stângul. Bebelușul meu a început să doarmă deja mai bine și efectiv dorm și eu. Ce mă bucură acest fapt, dragă Micaela! Și eu dimineața savurez cafeaua cu mai mult gust, zi minunată și săptămână ușoară tuturor!

Chișinău. Deci, hai să vedem ce se face în trafic. Și o să începem noi de la un colț de oraș să vă zic cum stă treaba aici. Și să știți că multe nu se schimbă.

Mircea cel Bătrân, Tronsonul Cuprins, de la Igor Vieru și până la Cercul cu Sens Giratoriu, acolo s-a creat o coloană lungă de mașini, acolo și sunt multe treceri de pietoni. Dinspre Ale Cursos, spre Meșterul Manole, la intersecție cu Vadelui Voda, acolo se adună mașinile la semafor, e o coloană lungă. La fel se atestă un flux sporit, Sadoveanu, intersecție cu Vadelui Vodă, în general strada Vadelui Vodă spre gara Auto Nord, se circulă foarte și foarte

greunat, nu știu ce s-a întâmplat aici pe bulevardul Iurie Gagarin, probabil e un accident, cine e pe acolo, ia confirmați-mi da sau ba, că e una pe hartă, dar cine se află în trafic cunoaște cu mult mai multe

un flux îngreunat. Pe Nicolae Testimițanu, în fiecare dimineață acolo, colaps, chiar e trafic dens acolo, nu știu ce de făcut ca să ajungeți voi cu bine și mai rapid. Vladimir Corolenco, intersecție cu Testimițanu, la fel e fluxul îngreunat. Grenoble, tot mai dens și mai dens devine traficul acolo în zona aia, dar și pe strada Arheolog Ion Casian Suruceanu, acolo în fiecare dimineață e aglomerat spre Grenoble. Așa, hai să vedem și zona Telecentru Miorița.

și zona centrului, cum se circulă Alexei Șusev, începând, deci, tronsonul cuprins tocmai de la Mihai Eminescu și până la stadionul Dinamo. O coloană lungă de mașini, traficul este îngreunat pe Serghei Lazoi, intersecție cu Șusev, acolo...

0: Sunt greunat și pe columna, intersecția Alexandru Pușkin. Acolo se atestă un blocaj. Nu știu, stați voi la coadă, poate s-a întâmplat ceva, cineva nu s-a trezit sau s-a trezit cu dreptul sau stângul. În orice caz, se circulă intens pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe ambele sensuri de deplasare. Facem o mică pauză ca să fac eu update-urile și în celelalte sectoare ale Chișinăului nostru. Dar până atunci, hai, prindeți atmosfera asta, că totuși ne-a mai rămas cam o lună și începe amalgamul ăsta de emoții, pentru că începe și campionatul de fotbal și ca să vă dau și fonul ăsta muzical care se va auzi luna următoare, vine Illuminate de la Jesse Rai și Eliana.
1: Easy Busy.
2: You Sung, Jesse Reyes and Eliana, Illuminate.

Covinei se vine acolo de la Chișinău Arena. Vă salut! Dacă intrați în orașul Chișinău, poșta veche în această dimineață, acolo se atestă un flux îngreunat. La fel la intersecție studenților cu Nicolae Dimo, acolo e coloană lungă de mașini, dar și dinspre strada Primar German Pântea, la fel la acolo, la virare spre studenților.

fascinează, mă, traficul la ora asta, la 8:34 de minute. Așa, și hai să vă zic și pe Albișoara, pe tronsonul cuprins între Petru Rareș și până la, dacă mă uit așa, până la Vasile Alexandrii, acolo se circulă destul de îngreunat în coloane, dar sper că sunteți bine, nu sunteți în blocaje.

Radu Ștefan cel Mare, dinspre calea ieșilor, acolo se întinde o coloană lungă de mașini, începând cu strada Milano și până la cercul cu sens giratoriu. Hai să vedem și Buiucanu în general, acolo pe bulevardul Alba Iulia. Cum în această dimineață oare acolo? Văd că se circulă intens pe strada Paris, la fel se atestă un flux sporit și la intersecția cu Deleanu, acolo în zona Pieții Agricole, dinspre strada Mușatinilor, la ieșire spre bulevardul Alba Iulia, acolo se circulă lent de tot. La fel, fluxul e dens și pe șoseaua Balcanii în această dimineață, la fel e flux dens de mașini iată Paris, tot mai greu și mai greu înaintați. De fapt, mulți dinspre Paris coboară spre Vasile Lupu, spre Tudor Vladimirescu acolo. Unde mergeți, mă, fraților?

chitron, să nu cuprins și până la Dendrariu. Acolo se stă într-o coloană lungă, aglomerație de mașini. Cam asta e situația la această oră. Eu vă las în compania lui Nemax. Ne dă el mii de motive. În primul rând, un motiv să zâmbiți, pentru că ascultați Radio Muzica FM alături de voi. Tot sunt eu, compania voastră, Anca. Și hai că o să revin și cu utilități pentru această zi bună de nebună.

30 de minute sună pe frecvența Muze FM. Îi mulțumim lui Nemax, clar lucru. Dar voi cum sunteți, dragilor? Eu, apropo, am și uitat mereu să vă amintesc de canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și m-am luat cu gând, cu infotrafic, dar voi scrieți acolo mesaje pe care eu, căscățica de mine, am și uitat să le

avem. Dar interesant cum se numește medicul. Spune Madalina, că chiar cu mare drag o să îi zic numele de familie aici în emisie directă și o să o laud, da? O să zic că aveți

0: de sănătate și să ia și să nu ia nimic ca garantat. Ia uite ce sfat de la ascultătoarea noastră, Mădălina. Ascultătoare, ascultătoare. Ia uite cum sună. Apropo, hai să vă zic că de fapt astăzi e a 25-a zi lunară și până vine horoscopul, eu am aici un mesaj. Deci astăzi luna vă cheamă spre interior, deci de fapt simbolul zilei este considerată țestoasa, carapacea asta, și energia un pic încetinește pentru ca să vă poată asculta pe voi. Și acesta e un moment de pace, contemplare, intuiție totodată. De evitat astăzi începerea unor lucruri noi, clar lucruri de evitat, agitația, să luați decizii importante sau să intrați într-un conflict sau într-o ceartă. Dar este favorabil astăzi să stați așa, singurătate, să mai meditați, să mai scrieți jurnalul vostru, să faceți tehnici de astea de scriere, să duceți până la capăt sarcinile vechi, să mai faceți curățenie, deci mai îngrijire corporală, să mai ascultați visele voastre, poate ați visat ceva, poate sunteți proroc și de fapt să vă ascultați pe voi. Și totodată un sfat de la lună, să vă puneți o întrebare înainte de culcare și cine știe, răspunsul o să vină poate în vis sau ca o revelație. Dar până vine visul și revelația, eu zic să vină dintâi informația despre starea vremii, deci prognoza meteo urmează.
1: Astăzi, 12 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar în sudul țării, local, se poate semna la grindină. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade.
2: Publicitate.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает.
2: на результат. Manolo – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manolo – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manolo Auto Trade.
6: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connectimobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

8:51 de minute aici pe Muz FM și hai cu horoscopul, cum să nu, am mesaje de la astre pentru voi. Taurii, astăzi succesul vostru stă în echipă, veți obține rezultate cu o viteză de invidiat dacă lucrați împreună cu ceilalți, iar surpriză, unii oameni care păreau doar în trecere prin viața voastră ar putea deveni parteneri de cursă lungă. Și chiar dacă acasă e puțin mai greu să găsiți un numitor comun, în restul relațiilor totul merge bridge. Gemenii, sunt

de la sine. Deci nu forțați nota, mai ales în iubire. Pentru raci, ziua e cam agitată, cu multă fugă, puține realizări concrete și s-ar putea ca șeful să pună presiune, dar nu vă faceți griji, se întâmplă și la case mai mari. Partea bună că relaxarea vine pe drum și orice călătorie vă aduce conexiuni noi și distanță.

transforma oricând în ceva romantic. Fecioarele se bazează pe intuiție pentru a evita orice capcană. Vocea interioară vă spune exact când să lansați acele proiecte la care visați de mult. Și chiar dacă nu e cea mai romantică zi, popularitatea voastră în rândul colegilor și prietenilor este la cote maxime. Iar pentru balanță este o zi de aur în afaceri și studii. Aveți succes în tot ce ține de comerț sau învățare și cel mai important este că aveți sprijinul celor dragi în spate, așa că orice bătălie e pe jumătate câștigată. Rămâneți aproape pentru partea a doua a horoscopului, dar până atunci eu vă las cu dispoziție de asta văratică.

țineți la început, nu vă lăsați bătuți. Lupta pentru ele vă va ajuta să le șlefuiți într-un proiect de succes. Iar spre seară, pregătiți-vă pentru o doză de nostalgie plăcută, pentru că o veche cunoștință s-ar putea să vă scoată la o cafea. Vechea mea cunoștință, unde ești? Vreau la cafea. Nu știu cine ești, dar vreau la cafea. Vreau cafea. Dublă, vă rog. Săgetătorii sunt la apogeu în afaceri. Dacă aveți de ținut un discurs sau de prezentat o idee, acum e momentul. Veți primi ovații în picioare și acasă energia e la cote maxime, așa că e o zi perfectă pentru puțină redecorare.

conversații ușor, chiar și cu persoane pe care nu le cunoașteți. Pentru vărsători, dimineața este orele de aur. Programul de întâlniri importante trebuie să fie în prima parte a zilei, iar când sunteți calm și receptivi, atenție! Însă, spre seara, bateria voastră socială se cam termină și o să simțiți nevoia acută de relaxare totală. Peștii au ocazia să scape de sarcinile plictisitoare cu o viteză uimitoare și odată ce terminați treaba grea, vine și partea interesantă. În relațiile cu cei dragi, păstrați-vă calmul și folosiți umorul pentru a detensiona orice situație, mai ales în discuțiile cu cei mai în vârstă. Iar berbecii sunt favoriții norocului azi, dar cu o condiție: să fie activ și perseverenți, pentru că succesul la muncă e asigurat dacă aveți încredere în voi. Și nu încercați să păreți altcineva pentru a impresiona persoanele pe care le placeți. Trebuie doar să fiți autentici. Și nu doar berbecii, și voi fiți autentici. Și atunci o să atrageți persoanele potrivite, persoanele voastre.

doar în caz că sunteți la volanul mașinii dumneavoastră și ne ascultați pe 88.0. Iar dacă deja la lucru, spor la lucru. Și vine și iarăși o piesă care o să vă dea un vibe de asta de vară. Gara de mai pune punct acestei ore muzicale.

0: удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master. Улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutitejaponeze.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного. Что сегодня приготовить? С ddd.md ужин решен.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: Am o temă cu Anca.
1: Într-adevăr, avem teme de discuții de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zivizi aici pe Muz FM și astăzi am fost inspirată și de timpul de afară și de fapt și de voi, ascultătorii noștri care ne ascultă pe 88.0 la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md. Văd că lumea a ajuns la joburi, ascultă în difuzoare. Poate alții nu vor să asculte în difuzoare, dar ascultă. Asta e, dacă sună undeva în oficiu frecvența Muz. În orice caz, hai să revin eu la ale mele, că de la 9 la 10 se întâmplă o oră de pulăvrăgeală cu ascultătorii noștri. Și astăzi o temă avem care sună în felul următor: ce îți face instant starea mai bună într-o zi mohorâtă ca asta? Și știți voi bine că sunt zile în care vremea, iată, parcă îți schimbă complet energia, totul e mai lent, mai liniștit, mai cu gândul la somn, mai cu gândul la piernă și ai nevoie de ceva mic care așa să te ridice, să-ți ridice de fapt instant starea. Și pentru fiecare e ceva. Deci fiecare din noi are un truc.

bună. Poate vreo persoană dragă care vă inspiră, vă este muză sau vă este muz, sau o mâncare gustoasă, poate și asta, poate ceva dulce și vă ridică instant așa dispoziția. Deci chiar vreau să vă întreb pe voi ce vă ajută, ce vă face instant starea mai bună într-o zi mohorâtă, și eu o să dau citire cu mare drag tuturor ascultătorilor aici în emisie direct la microfonul ăsta roz. Și vreau să ne scrieți, vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, că acolo toate se întâmplă. Eu vă aștept acolo la postarea aia în care am o temă și puteți scrie și mesaj direct. Asta în caz că vă rușinați, nu doriți ca lumea să vadă ce e destinatarul acestui mesaj. Sau puteți lăsa comentarii așa cum au făcut fietele, raghetele mele care ascultă Radio Muz FM. Iată, de exemplu, Ana ne scrie în această dimineață că lucrurile simple îmi fac starea mai bună. O cafea, da? Ia ascultați, o cafea savurată fără grabă. Dacă, într-adevăr, vă treziți odată cu deșteptătorul, asta intră în listuță.

0: pune oful. Eh, păcat. Și o plimbare cu soțul. Dar soțul lucrează sau în ce parte zile lucrează? Și asta tot e valabil. Și bebelușul și cățelul. Ia și cățelul și bebelușul. Un full pachet ascultătoarea noastră are. Și Mariana ne-a scris: orice tristețe și stare urâtă o alung cu muzică bună. Și ea confirmă, Mariana, că muzică bună e și pe Muze FM, pe 88.0, nu are cum. Dimineața un cântec energic plin de voie bună și până fac micul dejun pentru familie, dispoziția superbă și aerobică. Și așa ceva. Dar când nu ajută nici muzica, sunt așa cazuri, clar lucru, că sunt diferite zile. Sunt zile în care ești bine cu tine și sunt zile în care mai pierd conexiunea cu tine și da, e mai greu. Și atunci vin skillurile, trucurile aia, care vin iată de la ascultătorii noștri și poate vă prind și vouă bine. Și prietena mea mă ajută cu multă dragoste, o discuție și dispoziție instant. Te ador, drăguța mea, Maria. Mariana, o salută pe Maria în această dimineață. Și ne-a scris, iată, chiar în această clipă, la 9:26, Mădălina, o cafea cu zahăr și scorțișoară și o melodie bună. Așa, da? Ai uitat, dragă Mădălinuța? Să scrii și Radio Muze FM. Asta așa, la o adică. Bun, vă aștept și pe voi cu trucurile voastre și cu motivele voastre și cu, de fapt, exerciții. Poate aveți niște exerciții pe care le faceți ca să vă simțiți voi mai bine. Pentru că chiar mi este interesant. Am o temă care sună așa. Ce vă face instant starea mai bună într-o zi mohorâtă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM.
1: Am o temă.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Амутема, Амутема. Ce-mi place ritmul ăsta și ce-mi place că Amutema la voi, de la 9 la 10, în cadrul matinalului Zivizi, aici pe Mons. Vă spun bună dimineața celor care s-au alăturat nouă, frecvenții noastre, comunității noastre, pe canalul nostru de Telegram, Radio Mons FM, pentru că acolo, acolo se întâmplă pălăvrăgeala, domnilor și domnilor, acolo, acolo e action-ul. Și, de fapt, hai să vă zic în două, trei cuvinte ce înseamnă Amutema. E o oră pentru voi, cei care ascultă frecvența Mons FM, pentru că, pentru mine, e și important să mai primesc și un feedback, adică cum important. Pentru asta și se face radio, pentru ascultători, că se găsesc oameni care pot și singuri să vorbească singur cu ei. Da, nu, hai că mie îmi place, mie îmi place să comunic cu voi. Am o deosebită plăcere să și citesc comentariile, mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram. Dar hai să vă zic

pe care o avem. Și interesant e că fiecare are propriul remediu pentru astfel de zile. De aia am o temă pentru voi care sună așa: ce îți face instant starea mai bună într-o zi mohorâtă? Vreau să ne scrieți, vreau să vă împărțiți cu soluții, cu trucuri. Deci haideți împreună să împărțim puțină energie bună și să ajutăm lumea. Hai, hai cu bunătatea!

acest truc. Asta ar însemna să aveți și o persoană dragă alături. Asta unul, așa cum zice Ivan. Dar și să aveți pici frumoși pe care să-i duceți la grădiniță și la școală și să stați în trafic. Asta așa, parcă sunt Cruella aia din Dalmațieni. Răuță. Dar totodată și sper eu că am și o doză de bunătate, nu doar sunt răuță. Bun, hai să mai dau citire comentariilor. Și apropo, și voi puteți, cei care abia acum s-au alăturat nouă, să ne scrieți comentarii. O să dați noi dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți Radio Muz FM acolo la căutare. Și iată, poftim, vă vedeți fata de la microfonul roz, Anca, aici la dispoziție și cu dispoziție. Și hai că să mai dau citire mesajelor. Aici ne scrie Mădălina, o cafea cu zahăr. Hai că am citit-o pe Mădălina și am zis că să mai adauge și Radio Muz FM. La o cafea cu zahăr și scorțișoare și o melodie bună. Da, cafeluța fără zahăr e mai așa, mai puternică de fire, probabil. Și Ion ne scrie în dimineața asta: vă salut, o cafea mega bună, adică pentru mine stric cafea măcinată din boabe puternică și fără zahăr, adică mega bună. Nu pot să vă contrazic, domnule Ion. Plus să realizez pe parcursul zilei tot ce mi-am pus în agenda. Apropo, tot ce mi-am scris în agenda 15 ani în urmă s-a realizat. Acum mai planific o agenda încă pe 15 ani și cu încredere înainte. Și sigur, într-o zi mohorâtă, mi-amintesc de toate realizările mele care îmi dau curaj să merg înainte spre ce mai este de făcut. Zis că e frumos și câte motive să ai stare de bine. Ion ne-a zis câte stări, ce de fapt îl motivează. Și am mai adăugat

acolo scrie în mesaj 15 ani urmă. Mă gândeam eu, poate tinerețe plus minus, plus minus vreo 18 ani și am calculat și zic, mă, băi, de stau prost. Și domnul Ion, nu știu, o să mă bată în mesaj sau nu, dar are, iată, 35 și bravo, bravo domnului Ion că și-a plănuit, are un carnețel sau notițele în telefon și își face planul pe o viață întreagă. Iată așa, îmi place, îmi place. Iată, de exemplu, și Mihaela ne scrie, ca să fie ziua mai bună într-o zi posomorâtă, e să stai acasă sub plapumă la călduț, iar soluția e să fii în concediu de maternitate. Da, cine te-a uitat? Tu știi câte, câte... Eu cunosc două deja în comentarii, în chaturile noastre, care sunt mămicuțe, dragi, care ne ascultă în fiecare dimineață pe frecvența VZFM. Dar pe voi, iată ce vă face instant starea voastră mai bună într-o zi mohărâtă. Abia aștept să citesc comentariile voastre și mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio VZFM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 mai. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 14 bani. Leul românesc, 3 lei 86 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня. Красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

avem motive să stăm de vorbă, că așa trebuie de la 9 la 10. Ei, de fapt, nu așa trebuie, așa. Avem noi plăcerea să vă invităm să discutăm. E ora voastră, dragilor, cei care ascultați frecvența Muze FM pe 88.0, dar și pe online, pe muzefm.media. Și ne face deosebită plăcere să mai ascultăm ce credeți, ce simțiți, să vă mai spuneți nervii, să vă mai spuneți ofurile, să vă mai spuneți emoțiile. Și astăzi, mă uitam eu după geam, mă uitam și la mesajele voastre din ultima perioadă și mi-a venit aici o temă care sună în felul următor. Ce vă face instant starea mai bună într-o zi mohărâtă? Într-o zi ca asta, iată, în Chișinău. Nu știu cum e situația în celelalte localități, dar nu e mohorât în Chișinău, da? Și mai ales în toată lumea, pentru că văd IP-urile voastre unice care ne asculte, frecvența noastră pe online

0: Iată, o să dați de fata voastră de la microfonul roz. Și Ivan vrea să adauge un mesaj pe, că a zis că îl motivează și în general îi schimbă starea zâmbetul copiilor lui. Îi dau energie și îl face puternic și dispoziția automată este la maxim. Și mai adaugă că dispoziția ta, Anca, este soarele în zilele cu ploaie care se reflectă peste toată țara. Vai, ce plăcut! Să știți că am o plăcere, Ivan, dar nu știu, poate ești prieten cu Inga, care la fel a transmis un mesaj frumos. Bună dimineața, Anca, ai un nume frumos. În primul rând, mulțumesc. Bun, în buletin e Ana, dar îmi place cum sună Anca. Tare îmi place și străbunica mea a fost Anca și de-aia mă mai gândesc. Poate, poate schimb acolo. Important să nu mă audă acum agenții servicii publice și să-mi dea voie dacă o să înaintez această dorință. Și Inga mai adaugă, iată, un mesaj care sună în felul următor. Dacă, sincer, ezitam să scriu comentariu și mesaj, credeam că alții o vor face în locul meu, dar mi-am găsit un 5 minute să vă scriu. Chiar provoci plăcere. Nu știu cum ești în viața de zi cu zi, dar mi se pare că oamenii care te înconjoară simt ce simțim noi în fiecare dimineață. Chiar provoci zâmbet și calmitate totodată. O mică în difuzoare. O zi reușită tuturor. Probabil multă lume ar mai adăuga la cele scrise. Ah, ce frumos! Vă mulțumesc foarte și foarte frumos! Eu nu caut laudă, dar chiar vreau să ne spuneți ce vă fac, ce faceți voi ca să aveți stare bună. Pentru că poate fi de ajutor cuiva un truc de al vostru. De aia se mai reușește. Eu cred că în 6 minute multe se reușesc și de aia vă îndemn și voi să lăsați comentarii și mesaje directe pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci, hai să vină două fete, rachete, doar că de peste ocean, Lady Gaga, The Ikei și Runaway.
1: Am o temă. O temă. No matter what, you

0: way.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.
2: Am avut astăzi o temă, dar ce temă frumoasă. Și uite cât de frumos e anotimpul nostru. Doar că ploios, dar e frumos când plouă. Important voi să fiți undeva înăuntru și să nu deveniți niște

corectă și știți, poate asta e partea frumoasă, că uneori nu avem nevoie de lucruri mari ca să ne fie nouă bine. Și aici a fost și muzică bună, ascultătorii noștri au zis că e un truc, sau vreo voce de la radio, iată Anca voastră care vă tot vorbește la microfonul roz, un mesaj plăcut de la cineva de care n-ați mai auzit ani de zile, o cafeluță, iată acum cofeluță savurând și privind la ploaie. Frumos. Deci în zilele gri exact lucrurile mici ne țin lumina. Știți cum am început eu de fapt matinalul marți? Luminați, într-adevăr, luminați, pentru că sunteți frumoși înăuntru, asta știu sigur. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajele, pentru comentariile voastre și nu uitați că uneori cea mai bună formă de energie vine din cele mai simple momente. Dar astăzi o să fie un moment foarte frumos, de fapt în această seară, un moment cu numărul 1 și vrem cu toată echipa să nu ne dăm și noi așa înlături și să zicem că da, noi nu am știut. Astăzi e Eurovision, oameni buni, astăzi ținem pumnii pentru Vlad al nostru, Satoshi, care o să ne reprezinte și o să ne reprezinte, sper, nu că sper, dar știu că o să ne reprezinte de

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul fiscal de stat a lansat formularul electronic pentru raportarea informațiilor privind prețurile de transfer ale companiilor. Documentul este disponibil în sistemul declarația electronică în cabinetul personal al contribuabilului. Formularul va fi utilizat pentru perioadele fiscale începând cu anul 2025 și poate fi depus exclusiv online. Obligația revine companiilor care efectuează tranzacții cu persoane afiliate, dacă valoarea totală a acestora depășește 20 de milioane de lei pe parcursul unui an fiscal fără TVA. Pentru perioada fiscală 2024, contribuabilii care nu au depus informația la timp sau au depistat erori pot transmite formularele în format XLSX și PDF semnate electronic la adresa serviciului fiscal. Termenul limită pentru depunerea informației aferente anului fiscal 2025 este 25 iunie 2026. Femeile din sistemul de justiție al țării noastre continuă să se confrunte cu discriminare și dificultăți în accesul la funcții de conducere. Concluzia apare într-un studiu publicat de Consiliul Europei. Cercetarea arată că femeile reprezintă peste jumătate dintre judecători, însă ocupă mai puține poziții manageriale în instanțe și procuraturi. În procuratură, doar 14 din cele 81 de funcții de conducere sunt deținute de femei. Autoarele studiului spun că persistă stereotipuri legate de capacitatea femeilor de a ocupa funcții de decizie și de a combina viața profesională cu responsabilitățile familiale. Participantele la cercetare au relatat că s-au confruntat cu remarci discriminatorii și cu presiuni mai mari decât colegii bărbați pentru a demonstra performanță profesională. Raportul recomandă programe de mentorat, politici antidiscriminare și condiții mai flexibile pentru angajatele care au copii mici. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy busy.
2: Da, complicată treaba în orașul Chișinău. Ia mai vlouă, oameni dragi, cei care merg la volanul mașinii și ascultă 88.0 cu mare prudență, cu mare grijă. Vreau să vă doresc să ajungeți acolo unde trebuie să ajungeți, la destinații. 10 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici de la microfonul roz. Și hai să vă zic ce se întâmplă într-o zi de marți de la 10 la 11. Vorbim despre sport, atât autohton cât și de sport internațional. Deci o oră de radio în care, iată, ascultați ce e nou prin lumea sportului, fără multe vorbe complicate, termeni sportivi, doar cine a câștigat, ce premii au luat, ce surprize avem în țara noastră și ce momente au făcut

următoarea lună, acolo pe 11-21 sau 11 iunie, mi se pare, dacă nu greșesc eu. Pe scurt, sportul, iată, se vorbește și se ascultă de la 10 la 11 fiecare marți aici.

0: cetatea.
1: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud? Q-Cars. Și cine verifică starea tehnică?
2: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
1: Detalii pe qcars.md
2: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parc.

0: concurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Că anevoios pe străzile capitalei, drum ușor să aveți, dragilor, și atenție sporită, clar lucru, dar eu mă întorc la ale mele, la ora de sport, că asta se întâmplă de la 10 la 11 în fiecare zi de marți. Vă vorbesc despre rezultatele sportului nostru autohton, dar și cel internațional. Și acum, de fapt, o să sune o noutate, că eu nu prea, știți, vorbesc eu despre fotbalul autohton, că o fac și alții. Dar de data asta nu pot să trec eu cu vederea. Deci muzică și aplauze pentru cei de la Hâncești. Au motive de mândrie pentru că echipa lor a demonstrat încă o dată cine încă o dată a câștigat campionatul Republicii Moldova la fotbal. Deci sărbătoare mare. FC Petrocub este pentru a doua oară în istorie campioana Republicii Moldova. Deci cei din Hâncești au făcut clar lucru, un meci de zile mari, cum s-ar zice, cu FC Bălți, și au reușit o victorie categorică datorită golurilor semnate de Ion Jardan, Dan Pușcaș și Victor Bogaciuc. Cu 7 victorii la rând, echipa lui Shota Maharadze și-a asigurat titlul și, cel mai important, biletul pentru preliminarele Ligii Campionilor. Baftă, băieți, spor! Dar stați că, de fapt, nu se oprește totul aici. De exemplu, Petru Cub este la un pas de a repeta performanța din 2024 și a reușit încă un ceva. Deci se va da și marea bătălie în semifinala cupei împotriva celor de la Sheriff Tiraspol, iar pe 23 mai am putea vedea, deci, marea finală. Deci bravo, băieți, succes! Și pentru că suntem în stare de asta de pregătire pentru campionatul de fotbal din iunie, eu zic un pic să ne mai relaxăm. Vă salut pe cei din Hâncești dacă ne ascultați. Bravo, băieți, și e sărbătoare la voi și răsună muzica. Da, și la noi răsună muzica. Maia Michel, Namalina Velunie.
1: Easy peasy morning.

BTS, mândria națională. Moldova mai urcă o dată pe podiumul mondial și de data asta pe tatami în Kazahstan. A urcat, deși deja și au întâmpinat băieții la aeroport, din câte cunosc. Deci jos pălăria în fața sportivilor noștri, vorba aia. Judocanul Petru Pelivan ne-a făcut mândri și inima să bată cu putere la Grand Slam-ul de la Astana. El a cucerit medalia de argint la categoria 81 de kilograme după un parcurs de-a dreptul, nu știu, plauzibil, aplauzibil, fenomenal. Deci a trecut pe rând pe rând de adversari din Mongolia. Ia hai să enumerăm împreună. Mongolia, Franța, Ucraina și a ajuns până în marea finală.

considerat că Moldova are loc bine meritat în elita mondială a judoului. Felicitări, Petru, pentru această medalie de argint, care strălucește ca aurul, de fapt, pentru noi. Și noi continuăm, rămânem la aceeași intensitate și cu aceeași mândrie. Zicem că continuă Feder și Lotto aici pe Muz.

v-am și spus, pline de mândrie, pline de emoție, au întâmpinat băieții la aeroport, cei care ne-au reprezentat la Astana, la Kazahstan. Dar hai să continui, dacă am zis de unul, hai să zic și celălalt. Judoul moldovenesc pur și simplu a strălucit pe scena mondială acolo în Kazahstan. Medale de argint pentru Republica Moldova. Aplauzele merg către Vadim Gimbovski, care la doar 21 de ani a făcut spectacol la Grand Slam-ul de la Astana, deci în categoria de 100 de kilograme. Vadim a avut un parcurs de invidiat și a pus la pământ acolo adversari puternici. Hai, împreună iarăși să enumerăm: Franța, Polonia, Rusia, Brazilia. Dar finala a fost una tensionată împotriva reprezentantelor gazdelor. Acolo victoria s-a decis la limită, scor 1-0. Și chiar dacă aurul a rămas în Kazahstan, e mare treabă. Oricum, Vadim a nostru mai bun. Totuși, prestația lui Vadim a fost una dintre cele mai prestigioase competiții din lume și ne arată că avem o generație de aur în sportul ăsta de contact. Deci două medalii la un singur turneu la Grand Slam. Vă mai zic încă de una, dar după ce o să mai cânti niște melodii. Iată asta, da, e performanță pentru lotul nostru național. Felicitări, Vadim, și pentru că sportivii noștri au renăscut, au luptat, adevărate legende, scriu istorie. Eu zic să ascultăm Phoenix, iată, adevărat ca Phoenix. Știți, iată, sportivii pentru mine sunt ca pasărea asta, Phoenix. Mai cad, mai ard, apoi se ridică și câștigă medalii. Marshmallow, Portugal de Man în continuare.

0: reprezentantă astăzi. Nu știu dacă e azi semifinală sau în următoarea. În orice caz, astăzi ține până strâng, știți voi pentru cine. Dar în perioada 10 sau mai devreme la Kazahstan, în Astana, acolo s-a ținut pumnii când lotul nostru național de judo a arătat masterclass și a furat niște medalii acasă. Deci Moldova mai are o medalie în palmares de data asta. Aplauze! Ia ascultați! Nordul Moldovei, știu că mă auziți! Mihai Latășev, mândria orașului Bărți, a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Astana. Deci la doar 22 de ani, iată, a demonstrat o forță, forța incredibilă la categorie de 90 de kilograme. Și drumul lui tot nu a fost ușor, nici la băieții aia și nici a lui nu a fost ușor. A mis adversar din Rusia, Azerbaijan, iar în finala mică i-a ținut piept acolo unui brazilian. Nu mi-a plăcut acolo pe poze și pe video. Îi spune Rafael Macedo, dar iată că bravo, cu această victorie Mihail își completează colecția lui de medalii internaționale și ne arată încă o dată că judo moldovenesc este în formă, în formă bună, în formă de zile mari. Da, weekendul ăsta a fost acolo fierbinte la Astana și au vorbit ei și au vorbit bine pe podium, cu tot cu medalii. Felicitări, Mihail, pentru această luptă de bronz care valorează de fapt cât una de aur. Mereu am zis, băieții noștri sunt de aur, chiar și cu medalii de bronz. Și noi continuăm, hai să vedem starea de afară, dar nu știu dacă trebuie de auzit și de ascultat, trebuie de văzut. Da, mai plouă în Chișinău ăsta.
1: Astăzi, 12 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar în sudul țării, local, se poate semna la grindină. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade.
2: Публичитате. Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай,
1: В стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 3 de 0.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

și 50 de minute la ceas. Eu vă salut aici pe frecvența Buzz FM, Anca, la dispoziție și cu dispoziție. Și trecem de la muzică la sportul, la sportul nostru. Și gata, schimbăm tatamiul de judo pe ape. Și nu astea care prin Chișinău acuș se vor întâmpla, niște bărci. Da, măi, ce se leagă această noutate cu timpul nostru de afară. Trecem și facem naveta până în Ungaria. Acolo vâslele noastre moldovenești fac valori la etapa Cupei Mondiale de Canoe Sprint. Deci s-a încheiat o etapă acolo în Ungaria, unde peste 700 de sportivi din toată lumea s-au luptat pentru puncte prețioase în drum spre Jocurile Olimpice din 2028. Și fetele noastre, ia ascultați aici, Maria Olărașu și Daniela Cociu au fost ele brave. Nu știu la ce înălțime și aceea adâncime, în orice caz aplauze pentru ele. Au obținut primele puncte pentru Moldova după ce au terminat pe un onorant loc 7 în proba de canoe dublu pe 500 de metri. Și nici băieții nu s-au lăsat mai prejos. Acolo Serghei Tarnovski a venit pe locul 11 la simplu, iar Mihail Chihaia a prins top 10 în proba de 500 de metri. Deci rezultate frumoase. Și la fel de la Elena Glizan până la frații Tarnovski. Deci bravo, bravo! Ei s-au calificat în semifinale. Deci un început de drum în forță pentru canoiștii noștri și iată că ei ne demonstrează că indiferent de cât de mare sunt competițiile, totuși ai noștri știu să țină direcția corectă. Așa, dacă vâslesc corect, nu știu dacă vâsliți acum prin Chișinău, în orice caz. Spor la drum și aveți grijă să ajungeți cu bine la destinațiile voastre, așa îmi place să zic, anume destinația, că destinația poate și fi și seara la cei dragi. Lăsăm apa și vâslele, eu mă întorc la ale mele, la o piesă care îmi place mie și le place tuturor, adică

ultimile din lumea sportului nostru. Le-am povestit așa cum place mie, simpluți, cu energie bună. Sper că așa ați trimis gânduri bune la băieți, aplauze fortunoase. Și mă bucur că alegeți zi de zi Muz FM 88.0 dacă vă aflați la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online pe muzfm.media. Deci data viitoare, săptămâna viitoare de la 10 la 11, tot vă vorbesc despre sport marți, da? Da, da, țineți minte, notați acolo ora asta. Deci o să vă spun despre toate momentele care într-adevăr merită auzite. Noi ne bucurăm de fiecare dată când ai noștri ne fac mândri și despre asta îmi face o plăcere să vorbesc la radio, pentru că sunt bravi, bravi sportivi în circumstanțele în care și se antrenează, că sunt bravi, că aduc medalii acasă. Chiar nu am ce spune, am doar de adăugat laudă și încă o dată laudă. Dar nu doar sportivilor, și staffului, pentru că există acolo antrenori. Fără de antrenori, unde ne pornim? Așa e și în viață, trebuie să avem pe cineva aici lângă umăr. Așa vă doresc să aveți un umăr lângă voi în această zi de marți. Da, pe final vine așa o dispoziție din Jamaica, de la Hugel și Salto. Easy Busy.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Organizația Mondială a Sănătății anunță că infecția cu hantavirus nu reprezintă un nou COVID-19, în ciuda îngrijorărilor apărute după cazurile depistate pe un vas de croazieră. Specialiștii spun că hantavirusul se transmite în principal de la rozătoare infectate la oameni prin inhalarea particulelor contaminate. Transmiterea de la om la om este rară și necesită contact foarte apropiat. OMS precizează că riscul unei pandemii este mult mai mic decât în cazul coronavirusului. Deși unele tulpini de hantavirus au o rată mare de mortalitate, evoluția bolii este rapidă, iar izolarea pacienților poate opri transmiterea. În prezent, nu există vaccin sau tratament specific împotriva hantavirusului. Medicii recomandă depistarea rapidă și tratamentul simptomatic al pacienților. Moldovenii care revin din statele Uniunii Europene ar putea aduce în țară bunuri personale fără plata unor taxe vamale. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege care stabilește noi reguli pentru transferul de reședință în Republica Moldova. Documentul prevede scutiri pentru mobilier, electrocasnice, autoturisme și alte bunuri de uz personal, cu condiția ca acestea să nu fie destinate vânzării sau activității comerciale. Pentru automobile, proprietarii vor trebui să demonstreze că le-au folosit cel puțin un an înainte de mutare. În plus, mașinile introduse fără taxe nu vor putea fi vândute sau închiriate timp de 12 luni după import. Legea mai prevede că bunurile pot fi aduse etapizat pe parcursul unui an în baza unui inventar prezentat serviciului vamal. Facilități similare sunt prevăzute și pentru bunurile primite prin moștenire sau pentru cadourile de nuntă aduse din Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, dacă asculti Radio Muzica FM pe 88.0, da. Și știți ce vreau să vă zic? Iată, nu știu de ce mi-a venit așa un gând. Ce bine că sunteți aici, că alegeți frecvența noastră, pentru că aveți de toate. Și sport, și health, și una, și alta, și lume, informații despre lumea automă. De toate câte puțin. Știți, așa parcă o să lățică gustoșică la această oră. De fapt, hai să vă zic ce se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi de marți. Vă fac poftă, poftă de mâncare, pentru că vă vorbesc despre gastronomie. Deci la ora asta, de fapt, nu numărăm caloriile, în caz că credeți că o să vă număr caloriile, o să vă pun să faci sport. Nu, invers, o să vă fac poftă. O să vă vorbesc despre lucruri care miros bine, care arată bine, care fac viața noastră un pic mai pozitivă. Asta în caz că

12 pe fiecare zi de marți. Deci ora gastronomică, dăm start acestei ore. De fapt am avut un start de oră așa în forță, Eminem, Rihanna, m-am dus acolo în, nu știu, probabil eram eram adolescentă când a ieșit această melodie și mă zbânțuiam și îmi chipui cum stă Eminem și năsează spatele meu. Așa a fost, așa e copilăria. Iar voi rămâneți cu noi pentru că urmează să vă mai spun câte ceva util, dar până atunci vine Niușa, Ching Kong și Nepăgoda. Iată, chiar e afară, e așa, iată cum cântă acești băieți și fete, așa e și afară.

0: Включи дату.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадиреште. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Descoperă Nera! Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
8: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

e 2 în 1, pentru că o să vă zic un truc în caz că sunteți pe stres. Am eu o soluție pentru stările voastre de anxietate. Și nu știu dacă v-ați imaginat vreodată că jeleurile, ia gândiți-vă, ați mâncat vreodată jeleuri de alea, ele sunt, apropo, împotriva atacurilor de panică, dar mai ales, ia ascultați, aici psihologii zic că gustul ăla intens de jeleuri, dar știți care, mai sărățele de alea, și funcționează de fapt ca o tehnică, și în momentul în care simțiți că gata, vă dă așa peste voi anxietatea, un jeleu de ăsta extra acru o să forțeze creierul să mute atenția de la gândurile voastre negative direct la senzația puternică

azi și chiar și simplu act, iată, de a amesteca ar avea un efect calmant asupra sistemului vostru nervos. Desigur, geleurile nu rezolvă problemele astea globale, dar sunt un ajutor rapid și gustos pentru situațiile de urgență. Eu o să implementez asta în viața de zi cu zi. Îmi iau geleuri în geantă.

niciodată când vă simțiți că vă duce acolo în anxietate. Asta, iată, cred că nu este o idee rea. Și dacă tot v-am zis de căutarea asta a echilibrului cumva și să mai scăpăm de anxietate, că mai dă și ploaie peste noi și timpul ăsta posomorât, hai să mai căutăm și muzică bună. De fapt, noi am găsit-o și ea se ascultă pe frecvența Muz FM, dar vine în continuare un experiment. Dar noi preîntâmpinăm, știi? De fapt, ca și mulți artiști care fac muzică, zic, măi, am băgat acolo AI. Dar următoarea piesă chiar e un experiment AI de la un coleg de-al nostru din lumea radio, dacă nu greșesc eu. Îi spune dur de nou acestui proiect și, nu știu, caută probabil el, caută pe sine, poate niște realizări în domeniul ăsta muzical. Te caut în continuare pe Muz.

Era și Misha Miller ne-au rugat să nu plecăm cu Don't Leave, dar noi rămânem aici. De fapt, eu mai rămân încă jumătate de oră pe capul vostru și în difuzoarele voastre și în căștile voastre. Da, vă fac să fie ora asta savuroasă, adică o să mă străduiesc. Dar vreau să vorbim despre cafeluță, că iată pe mine astăzi m-a salvat o cafeluță de dimineață. Dar vă zic eu, uneori eu îmi fac cafeluță.

noastre și mai iau una cu alta și când mă uit la final de prima oră, la final de ora 8, cafeluța mea este rece. Și o să vă vorbesc acum despre cafeluța caldă și cafeluța rece. Deci, marea dilemă, de fapt. Se pare că totuși alegerea depinde de ce are nevoie corpul tău. Nu știu cum voi începeți diminețile. Poate voi savurați o cană de ceai. O dau cu cafeluța, mă ajută. Și cineva cu o cafeluță fierbinte, cineva mai așa, mai recișoară. Și aici experții au analizat ambele variante și iată ce au aflat ăștia, oamenii un piculeț mai deștepți, cercetătorii. Dacă aveți un stomac sensibil, păi cafeaua rece, cea infuzată timp de 12 ore, este prietena voastră cea mai bună, pentru că are o aciditate mult mai scăzută și un gust mai fin. Dar varianta rece vine cu așa, un șut de energie mai mare, având un conținut de cofeină semnificativ mai ridicat. Iată, eu asta nu știam și vă zic și vouă că aflu pe parcurs. Pe de altă parte, dacă vreți un boost de antioxidanți, păi cafea

de temperatură. Secretul stă în moderație și în cât de puțin zahăr sau frișcă adăugăm, ca să nu anulăm clar lucru toate beneficiile cofeinei. Așadar, fierbinte pentru sănătate sau rece pentru energie. Alegeți voi. Acum e clar de unde am energie, fraților. Poate nu sănătoasă. Mă, dar ce... M-am prins, iată. Poate nu sănătoasă, așa, în ghilimele, aș spune, dar în loc... diferența iată cu energie maximă. Deci, e bine, cafeluță rece pentru energie și fierbinte pentru ca să fim sănătoși.

pe două picioare azi, că astăzi nu știu ce vă mai salvează pe voi, poate mâncați niște dulce, eu mă gândesc la niște dulce, poate revine starea asta, e energică. Dar noi continuăm cu Naked și Arden Joyce, Looking for Something.

muzicuță la un mic gest pe care îl facem toți la micul dejun. Eu, de exemplu, îl fac, eu recunosc, și multă lume îl face, eu am văzut, multă lume, bun, cu care m-am trezit, dar în orice caz o să vorbim despre omletă, de fapt despre ouă. Și nu știu cum spargeți voi ouăle pentru omletă, dar eu o fac pe marginea bolului sau a tigăi. Și aici, un celebru bucătar, José André, așa îl cheamă. Eu câteodată mai dau de niște articole de-astea interesante și le bag așa în salvate și iată mă împart cu voi la ora gastronomică. Și acest José ne avertizează că facem o mare greșeală când spargem ouăle de marginea unui bol sau a tigăi. Eu, de exemplu, a tigăi, recunosc. Mai dau așa pe alături, dar după aia spăl clar lucru. Și atunci când lovim oul de o margine ascuțită, păi coaja se crapă spre interior, iar bucățelele mici pot să ajungă direct în albuș sau gălbenuș. Dar problema nu e doar că ne stricăm textura mâncării, dar și riscul de salmoniela care se poate afla pe exterior cojii. Iată așa, știați? Eu nu știam, iată, o aflați de la mine. Și sfatul expertului este simplu, să spargem ouăle pe o

Nu se fărămițează în interior. Deci așa un mic truc pentru micul vostru dejun. Dar cine știe, poate vă place seara să mâncați o ruletă. Deci trebuie să fie și siguranță și încă și reușit și încă și să fie gustos. Iată așa, nu știu dacă am rezolvat dilema voastră în bucătărie. Eu o să încerc, nu știu, o să implementez. Că îmi fac des eu omletă. Ouăle de dimineață sunt benefice. Doi în unul a sunat această informație. Dar bun, Mișa Miller.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 mai. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 14 bani. Leul românesc, 3 lei 86 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Терасаменте экзекутате корект. База unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure. Rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
7: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

cu ora asta despre gastronomie, dar știți voi bine că dacă e gastronomie, e și bucătărie și o să vă vorbesc cum l-ai fac, că eu vă pregătesc de astea utile în fiecare zi. Și doar marți de la 11 la 12 despre gastronomie, bucătărie vorbim.

Tot zenul și confortul, iată, mai ales într-o zi ca asta, dacă stați de acasă, lucrați și sub plămpemioară, dar un vecin de vostru prăjește acolo, un piește și se ridică la etaj la voi sau dincolo de ușă. Și iată că am citit eu un articol cu lifehack-uri interesant, în caz că aveți, iată, problemă de asta. Eu am această problemă, dar hai că nu știu dacă chiar acum, că sunt în studio, dacă ajung acasă și o să miroase, o să știu ce mănâncă vecinii azi. În orice caz, dacă v-ați trezit vreodată ca în sufrageria voastră sau în apartamentul vostru să miroase a pește prăjit sau a țigară, nu neapărat a mâncare, deși voi n-ați gătit nimic și nu fumați, duceți un mod de viață sănătos, apropo, fumatul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur. Și, ei bine, aici un life hacker zice că în blocurile noastre mirosurile circulă mai repede decât bârfele, dar nu disperați că există niște soluții. Deci primul vinovat e ventilație. Deci un test simplu cu vreo lumânare, o să vă spună imediat dacă hota voastră trage aerul afară sau îl aduce pe al vecinilor înăuntru. Asta unul. Apoi instalarea unei supape de sens care e ieftină și funcționează ca și un scut. Deci aerul pleacă, dar nu se mai întoarce înapoi. Și nu uitați totodată să verificați și prizele dintre apartamente sau crăpăturile de la țevi, pentru că puțin etajant o să facă minuni. Și dacă vreți o soluție foarte rapidă, naturală, păi puneți boluri cu bicarbonat de sodiu sau cărbune activ în locurile critice, pentru că acestea absorb mirosurile. Iată un life hack. Vă miroase acasă a tutun și a mâncărică. Repede un bol cu bicarbonat de sodiu și cărbune activ și gata, se absorbe. Și nu doar le maschează, asta zice acest life hack. O să încerc eu și o să vă zic dacă ba sau da. Deci aceste trucuri, da, și totodată există și niște trucuri de la bunei noștri, ci că să fierbeți puțină apă cu foi de dafin și scorțișoară și casa voastră o să miroase a relaxare și nu a bucătărie străină. Iată, cu frunze de dafin numai apă cu scorțișoară, că nu-mi place scorțișoara. Iată așa, nu cred nici în superstiții, dar nu-mi place și nici scorțișoara. Dar după ce, iată, v-am dat niște life hack-uri pentru bucătăria voastră, noi trecem de la arome, de la gastronomie, la muzică, înapoi la Alexandra Stan și Paul Heber și No Sleep. Easy, busy.

facem. Iubim timpul nostru de afară așa cum este și ne bucurăm și de ploi și de soare. Că suntem noi nerecunoscători. Când e soare, vrem răcorel. Când e răcorel, vrem soare. Eh, dorințele noastre, dorințe. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să vă fac dimineața așa un pic mai colorată, mai roz ca și microfonul meu. Și știu că ploaia asta ne cam dă, taie din dorința de a munci. Asta eu vă văd. Vă simt. Vă simt de la distanță. Credeți-mă. Și, de fapt, ne face așa să vrem doar o păturică, un ceai, un ceva cald, să ne uităm la seriale lângă persoana dragă, să o pupăm, să o cuprindem, dar nu tot asta. Da, uitați-vă și la partea bună, că e un timp perfect așa, să vă concentrați pe voi, să mai vedeți ce aveți de făcut, pentru că când e soare afară, vă gândiți la distracție, dar așa e bine, e bine, lucrăm, ușurel. Și nu lăsați vremea totuși să vă dea agendele voastre peste cap, renunțați la ieșit în oraș în caz că vroiați să vă distrați un pic. Și doar pot să vă zic că vă las pe mâini bune cu playlistul Muz, cu frecvența noastră 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Și o amiază liniștită să aveți și aveți grijă de vibe-ul vostru, starea voastră, indiferent de câți nori astăzi avem pe cer. Vă pup tare de tot, vă cuprind, a fost eu, fata de la microfonul roz, Anca, ne auzim mâine la 8.00, tot aici pe Muz FM pe 88.0. Și pe final vine Katy Rain. Dragă Katy, dacă mă auzi acum, pentru tine acest punct muzical.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Aproape toți copiii din țara noastră au acces la internet, însă o parte dintre ei sunt expuși riscurilor din mediul online. Datele au fost prezentate de Centrul Internațional la Stradă. Potrivit unui studiu realizat în 2024, 11% dintre copii spun că au întâlnit pe internet conținut violent sau cu caracter sexual. Alte 6% au primit mesaje sau propuneri indecente prin platformele de comunicare online. Cercetarea mai arată că 6% dintre copii s-au confruntat cu cazuri de cyberbullying, adică hărțuire în mediul digital. Specialiștii atrag atenția și asupra utilizării necontrolate a cardurilor bancare. 7% dintre copii au făcut cumpărături online fără să conștientizeze tranzacțiile efectuate. Experții avertizează că expunerea la astfel de riscuri poate afecta dezvoltarea emoțională și psihologică a copiilor. Vernisajul vinului revine în această primăvară cu ediția aniversară cu numărul 25. La eveniment vor participa 65 de vinării care vor prezenta peste 500 de vinuri pentru degustare. Organizatorii anunță că ediția din acest an va fi dedicată vinurilor albe, spumante și roze, specifice sezonului primăvară-vară. În prim plan vor fi și soiurile autohtone, precum feteasca albă, feteasca regală și feteasca neagră roze. În premier, vizitatorii vor avea acces la o zonă de degustare self-service acolo, unde își vor putea crea propriul traseu de explorare a vinurilor. Va fi amenajată și o zonă specială pentru cumpărarea produselor direct de la producători. Vernisajul vinului este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului și are loc tradițional de 2 ore pe an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: move on to other love and forget about us.
1: Astăzi, 12 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar în sudul țării, local, se poate semnala grindină. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade.
2: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам. «Инка»!
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Clădirea primăriei Chișinău urmează să fie restaurată în următorii ani, iar costul estimat al proiectului ajunge la aproximativ 96 de milioane de lei. Potrivit autorităților municipale, lucrările vor dura între 2 ani și jumătate și 3 ani și vor include restaurarea fațadei, a acoperișului și a rețelelor inginerești ale clădirii istorice. Licitația pentru selectarea antreprenorului general va fi lansată pe 12 mai, iar la concurs vor putea participa atât companii din Republica Moldova, cât și firme internaționale specializate în restaurarea monumentelor istorice. Lucrările vor fi desfășurate în mai multe etape și vor viza inclusiv turnul cu ceas și curtea interioară a primăriei. Contractul de execuție ar putea fi atribuit în luna iulie dacă procedura nu va fi contestată. Lucrările la stația de sortare a deșeurilor din Chișinău continuă în cadrul proiectului Deșeuri Solide Chișinău, estimat la aproximativ 26 de milioane de euro. Autoritățile municipale anunță că lucrările se desfășoară simultan pe ambele loturi ale proiectului, care vizează modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor din capitală. Potrivit reprezentanților regiei Autosalubritate, noua stație va include linii de sortare, platforme betonate și sisteme pentru tratarea levigatului. În același timp, lucrările de reabilitare de la fosta gunoi Ștecioacana au ajuns la un grad de executare de aproximativ 75%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Курс валютар. Банка Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 mai. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 14 bani. Leul românesc, 3 lei 86 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
3: Q-Cars.
2: И кто проверит техническое состояние?
3: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
2: Подробнее на qcars.md.
3: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Piața imobiliară din țara noastră se confruntă cu un dezechilibru, prețurile apartamentelor cresc în timp ce numărul tranzacțiilor scade. În Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat a urcat de la aproximativ 1070 de euro în 2023 la circa 1720 de euro în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de peste 60%. În același timp, vânzările de locuințe au scăzut cu aproape 60% în capitală. Experții spun că piața nu este în colaps, ci într-o fază de blocaj în care cumpărătorii așteaptă ieftiniri, iar proprietarii nu reduc prețurile. Creșterea este pusă pe seama inflației, a costurilor mai mari în construcții și a ofertei limitate de locuințe noi. Datele arată că majoritatea tranzacțiilor se fac prin credite ipotecare, iar accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru familiile cu venituri medii. Specialiștii nu anticipează o scădere semnificativă a prețurilor în perioada următoare, ci mai degrabă o încetinire a ritmului de creștere. Aeroportul Internațional Chișinău își consolidează poziția în regiune, în timp ce aeroportul Iași înregistrează pierderi de rute și trafic aerian. Mai multe curse din Iași au fost anulate sau suspendate, inclusiv zboruri spre Istanbul, Dubai și Eindhoven, unele fără explicații oficiale sau cu pauze de mai multe luni. În paralel, Chișinăul menține și extinde conexiunile internaționale, inclusiv mai multe zboruri săptămânale spre Dubai și continuă să atragă operatori aerieni și pasageri. Datele arată o diferență tot mai mare între cele două aeroporturi. În 2025, Chișinăul a depășit 6 milioane de pasageri, în timp ce Iașul a rămas la aproximativ 2 milioane. Tendința s-a menținut și în primele luni din 2026. Specialiștii din domeniul aviatic indică și relocări de aeronave către alte baze regionale pe fondul ajustării operațiunilor companiilor aeriene. Sunt Irina Lecăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Regulile de admitere în învățământul profesional tehnic din țara noastră vor fi modificate începând cu anul de studii 2026-2027. Ministerul Educației propune extinderea categoriilor de persoane care pot candida la locurile finanțate de stat. Pe lângă cetățenii moldoveni, vor putea aplica și cetățeni ai Uniunii Europene, ai statelor Schengen, refugiați, apatrizi și tineri străini care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Noul regulament prevede și măsuri pentru incluziune educațională. Până la 1% din locurile bugetare vor putea fi rezervate pentru categoriile speciale, inclusiv candidați de etnie romă. Dosarele vor putea fi depuse online prin platforma e-admitere sau direct la instituțiile de învățământ. Candidații vor avea dreptul să aplice la o singură instituție. Totodată rămân valabile locurile rezervate pentru tinerii din categoriile vulnerabile, precum și pentru specialitățile din domeniul pedagogic și medical. Exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană au crescut în 2025 după extinderea accesului pe piața comunitară pentru mai multe produse agricole. Datele Ministerului Agriculturii arată majorări ale contingentelor fără taxe vamale pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere. În același timp, pentru usturoi, roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la mere și cireșe. Exporturile de mere au ajuns la peste 36.000 de tone, față de aproape 25.000 în 2024. Valoarea livrărilor a crescut la 25.500.000 de dolari și exporturile de cireșe au crescut atât ca volum cât și ca valoare. În schimb, la struguri, volumul a rămas aproape neschimbat, însă încasările au scăzut, ceea ce indică prețuri mai mici la export. La prune, cantitatea livrată s-a redus ușor, dar valoarea exporturilor a crescut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: dialog.
1: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 3 de 0.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Fiscal de Stat a lansat formularul electronic pentru raportarea informațiilor privind prețurile de transfer ale companiilor. Documentul este disponibil în sistemul declarația electronică în cabinetul personal al contribuabilului. Formularul va fi utilizat pentru perioadele fiscale începând cu anul 2025 și poate fi depus exclusiv online. Obligația revine companiilor care efectuează tranzacții cu persoane afiliate, dacă valoarea totală a acestora depășește 20 de milioane de lei pe parcursul unui an fiscal fără TVA. Pentru perioada fiscală 2024, contribuabilii care nu au depus informația la timp sau au depistat erori pot transmite formularele în format XLSX și PDF semnate electronic la adresa serviciului fiscal. Termenul limită pentru depunerea informației aferente anului fiscal 2025 este 25 iunie 2026. Femeile din sistemul de justiție al țării noastre continuă să se confrunte cu discriminare și dificultăți în accesul la funcții de conducere. Concluzia apare într-un studiu publicat de Consiliul Europei. Cercetarea arată că femeile reprezintă peste jumătate dintre judecători, însă ocupă mai puține poziții manageriale în instanțe și procuraturi. În procuratură, doar 14 din cele 81 de funcții de conducere sunt deținute de femei. Autoarele studiului spun că persistă stereotipuri legate de capacitatea femeilor de a ocupa funcții de decizie și de a combina viața profesională cu responsabilitățile familiale. Participantele la cercetare au relatat că s-au confruntat cu remarci discriminatorii și cu presiuni mai mari decât colegii bărbați pentru a demonstra performanță profesională. Raportul recomandă programe de mentorat, politici antidiscriminare și condiții mai flexibile pentru angajatele care au copii mici. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
2: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
3: Q-Cars.
2: Și cine verifică starea tehnică?
3: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
2: Detalii pe qcars.md
3: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 80.

0: Un volă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Включитата.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Întrupiață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Descoperă Nera! Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Organizația Mondială a Sănătății anunță că infecția cu hantavirus nu reprezintă un nou COVID-19, în ciuda îngrijorărilor apărute după cazurile depistate pe un vas de croazieră. Specialiștii spun că hantavirusul se transmite în principal de la rozătoare infectate la oameni prin inhalarea particulelor contaminate. Transmiterea de la om la om este rară și necesită contact foarte apropiat. OMS precizează că riscul unei pandemii este mult mai mic decât în cazul coronavirusului. Deși unele tulpini de hantavirus au o rată mare de mortalitate, evoluția bolii este rapidă, iar izolarea pacienților poate opri transmiterea. În prezent, nu există vaccin sau tratament specific împotriva hantavirusului. Medicii recomandă depistarea rapidă și tratamentul simptomatic al pacienților. Moldovenii care revin din statele Uniunii Europene ar putea aduce în țară bunuri personale fără plata unor taxe vamale. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege care stabilește noi reguli pentru transferul de reședință în Republica Moldova. Documentul prevede scutiri pentru mobilier, electrocasnice, autoturisme și alte bunuri de uz personal, cu condiția ca acestea să nu fie destinate vânzării sau activității comerciale. Pentru automobile, proprietarii vor trebui să demonstreze că le-au folosit cel puțin un an înainte de mutare. În plus, mașinile introduse fără taxe nu vor putea fi vândute sau închiriate timp de 12 luni după import. Legea mai prevede că bunurile pot fi aduse etapizat pe parcursul unui an în baza unui inventar prezentat serviciului vamal. Facilități similare sunt prevăzute și pentru bunurile primite prin moștenire sau pentru cadourile de nuntă aduse din Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: плечи-то.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
3: Q-Cars.
2: Și cine verifică starea tehnică?
3: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
2: Detalii pe qcars.md
3: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

0: talk about.
1: Publicitate.
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape toți copiii din țara noastră au acces la internet, însă o parte dintre ei sunt expuși riscurilor din mediul online. Datele au fost prezentate de Centrul Internațional la Stradă. Potrivit unui studiu realizat în 2024, 11% dintre copii spun că au întâlnit pe internet conținut violent sau cu caracter sexual. Alte 6% au primit mesaje sau propuneri indecente prin platformele de comunicare online. Cercetarea mai arată că 6% dintre copii s-au confruntat cu cazuri de cyberbullying, adică hărțuire în mediul digital. Specialiștii atrag atenția și asupra utilizării necontrolate a cardurilor bancare. 7% dintre copii au făcut cumpărături online fără să conștientizeze tranzacțiile efectuate. Experții avertizează că expunerea la astfel de riscuri poate afecta dezvoltarea emoțională și psihologică a copiilor. Vernisajul vinului revine în această primăvară cu ediția aniversară cu numărul 25. La eveniment vor participa 65 de vinării care vor prezenta peste 500 de vinuri pentru degustare. Organizatorii anunță că ediția din acest an va fi dedicată vinurilor albe, spumante și roze, specifice sezonului primăvară-vară. În prim plan vor fi și soiurile autohtone, precum feteasca albă, feteasca regală și feteasca neagră roze. În premier, vizitatorii vor avea acces la o zonă de degustare self-service acolo, unde își vor putea crea propriul traseu de explorare a vinurilor. Va fi amenajată și o zonă specială pentru cumpărarea produselor direct de la producători. Vernisajul vinului este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului și are loc tradițional de 2 ori pe an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина 2, бывший магазин «Гидропомпа». Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инка.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
2: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Clădirea primăriei Chișinău urmează să fie restaurată în următorii ani, iar costul estimat al proiectului ajunge la aproximativ 96 de milioane de lei. Potrivit autorităților municipale, lucrările vor dura între 2 ani și jumătate și 3 ani și vor include restaurarea fațadei, a acoperișului și a rețelelor inginerești ale clădirii istorice. Licitația pentru selectarea antreprenorului general va fi lansată pe 12 mai, iar la concurs vor putea participa atât companii din Republica Moldova, cât și firme internaționale specializate în restaurarea monumentelor istorice. Lucrările vor fi desfășurate în mai multe etape și vor viza inclusiv turnul cu ceas și curtea interioară a primăriei. Contractul de execuție ar putea fi atribuit în luna iulie dacă procedura nu va fi contestată. Lucrările la stația de sortare a deșeurilor din Chișinău continuă în cadrul proiectului Deșeuri Solide Chișinău, estimat la aproximativ 26 de milioane de euro. Autoritățile municipale anunță că lucrările se desfășoară simultan pe ambele loturi ale proiectului, care vizează modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor din capitală. Potrivit reprezentanților regiei Autosalubritate, noua stație va include linii de sortare, platforme betonate și sisteme pentru tratarea levigatului. În același timp, lucrările de reabilitare de la fosta gunoi Șteciocana au ajuns la un grad de executare de aproximativ 75%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Piața imobiliară din țara noastră se confruntă cu un dezechilibru, prețurile apartamentelor cresc în timp ce numărul tranzacțiilor scade. În Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat a urcat de la aproximativ 1070 de euro în 2023 la circa 1720 de euro în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de peste 60%. În același timp, vânzările de locuințe au scăzut cu aproape 60% în capitală. Experții spun că piața nu este în colaps, ci într-o fază de blocaj în care cumpărătorii așteaptă ieftiniri, iar proprietarii nu reduc prețurile. Creșterea este pusă pe seama inflației, a costurilor mai mari în construcții și a ofertei limitate de locuințe noi. Datele arată că majoritatea tranzacțiilor se fac prin credite ipotecare, iar accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru familiile cu venituri medii. Specialiștii nu anticipează o scădere semnificativă a prețurilor în perioada următoare, ci mai degrabă o încetinire a ritmului de creștere. Aeroportul Internațional Chișinău își consolidează poziția în regiune, în timp ce aeroportul Iași înregistrează pierderi de rute și trafic aerian. Mai multe curse din Iași au fost anulate sau suspendate, inclusiv zboruri spre Istanbul, Dubai și Eindhoven, unele fără explicații oficiale sau cu pauze de mai multe luni. În paralel, Chișinăul menține și extinde conexiunile internaționale, inclusiv mai multe zboruri săptămânale spre Dubai și continuă să atragă operatori aerieni și pasageri. Datele arată o diferență tot mai mare între cele două aeroporturi. În 2025, Chișinăul a depășit 6 milioane de pasageri, în timp ce Iașul a rămas la aproximativ 2 milioane. Tendința s-a menținut și în primele luni din 2026. Specialiștii din domeniul aviatic indică și relocări de aeronave către alte baze regionale pe fondul ajustării operațiunilor companiilor aeriene. Sunt Irina Lecăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care nu o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: FM.
1: Neobraznic.
2: Alo, răspund și nu vorbești. Sigur am un nebunit.